Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. 8 je sati i 6 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović i Medical Verane. Pred nama je petak 12. jun, poslednji radni dan u sedmici, dan kada već polako sabiramo utiske proteklih dana i pravimo planove za predstojeći vikend. Nadamo se da ste se probudili raspoloženi i spremni za novo jutro, a mi ćemo se potruditi da vam naredna 2,5 sata proteknu uz provjerene informacije, aktualne teme i dobro raspoloženje. Kao i svakog jutra na samom početku očekuje vas najnovija vremenska prognoza i servisne informacije koje će vam pomoći da lakše isplanirate današnje obaveze. Donosimo i pregled najvažnijih vijesti iz našeg grada, države i regiona, kao i pregled događaja koji obilježavaju ovaj dan. Što se tiče vremena u Beranama, osvanulo oblačno jutro i u odnosu na prethodne dane hladnije jer je trenutna temperatura 11, najviša dnevna bit će 19 stepeni. Tokom jutra pratit ćemo aktuelnosti iz različitih oblasti društvenog života, donositi zanimljive informacije i teme koje su u fokusu javnosti, a neizostavni dio programa bit će i naši informativni pregledi. U 9 sati očekuje vas mini flash, dok u 10 informišemo vas kroz flash vijesti sa najvažnijim događajima i novostima koji su obilježili jutro. Posjećamo da je pokrovitelj tačnog vremena Poliklinika Stojanović Berane, a vremenske prognoze Tesla Medical Berane. Sa vama ovog petka u režiji Sava Pešić, u studiju Aleksandra Vešović. Ostanite uz naš program i naredna 2,5 sata. Još jednom vam želimo dobro jutro.

9:20, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi dnevni horoskop za petak 12. jun. Ovan, pred vama je dan pun energije i novih izazova. Na poslovnom planu očekuje vas prilika da pokažete svoje sposobnosti i preuzmete inicijativu. U ljubavi budite otvoreni.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701, broj telefona je 063-430-701.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane
3: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
4: Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701.
3: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
4: Slušate Radio Berane.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701. Broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069 491 251. Broj telefona je 069 491 251.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Italiji 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069 491 251, broj telefona 069 491 251.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Slušate Radio Berane.
2: Slušate Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701. Broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069 491 251. Broj telefona je 069 491 251.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 104,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701. Broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069 491 251. Broj telefona je 069 491 251.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: smo ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069 491 251, broj telefona je 069 491 251.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.
3: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069 491 251, broj telefona je 069 491 251.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701, broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069-491-251, broj telefona je 069-491-251.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Kaži mi gde smo, ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.